woni nukre ade na pro no oton ade na sei en ade nyina ho ase na spray ho na oton e dozo but